So an gaishe da dan lokaci saurayin Khadija. So a yanda muke dakon lokacin labaranmu na duniya yi, zan bude muku layi domin ku kira masoya, zan bude wa layin domin su kira su faɗi waƙar da suke so a sa masoyansu.